0: Wete gei dodon to sezo a toleton.
1: Meke hoton hota krengren do toto emi, mibi mafon gadia. Hota krengren rome tata gbeton mi abesin hoja ema kwe gbeton fra terin teji. Be ati mero, e inchi obo, eno nido bene to mi ton me yo. Nwe ye weno ga kandi ton, mondo de uwe ne indo me jile. A chode kui, a oki je denu wa ekon eno de di. Ba eno so mero gbele eso savo do. Me ko kwe tame yo, do akwe o kogo eno zano o meni di do me yo. E ino a che kwi pa asi u da jak pa lele do nwe ne yo. Bo monten do tiyan lo gen le di yo, ena yok bo yo. Mi ro khoja e ma fraternite yo mi amon kade ben. Khoja e ma fraternite lo kwa. Nou sonu, aso me bibe kwe a fo kwa tonu kwe lo kwa. Kwa tonu kwe go tonu, aso me kwe lisi me ton go do me ton jijen e wa iton rondo. Mo ati me lo, a fo gudo gudo ton. E de la de wacho aso mena be yo hoja e mo fraternite yo me mi amon kale hoja e mo fraternite ro po kai pe mandonu kuton we go de menu gba sa ton die e wa I mo de menu de de na le von mo e de la do so azan gagbe e ja we po na mo ten to gbeje a ko so ka e de menu gba sa na za ro ko ya fo ko atun ku we go me gbon yo mi ro hoja e mo fraternite ro po mi amon kale me fraternite jo teme donu la nation banwe ya de suwa ima wa ene ino mejile le no di mekdono bene tomi tome ya ache kwipa aniso nuvo tode do aliene onune hoja ema lenfa mato ade suwa nwe jiela enfame bene tovile doa eya de ene akwa sokai de mekungba sana zalo kwe afo kwa tonu kuwe goto mene waro mojame na eranjile suwa zangagwe jawe ewe de men lena levo kple don wene u mi kai mo hoja e ma lamblam du jour e to garo ya e boni e e ku e ya so yi berlin boy wa so nu e ya oju e e wa I ton rondo mo ati me le ren we ya to le aro jiri de na bene to vila bi ku wa dina jile la me ya to ro gaji bo karo ku donu to ga wa dai po do to ga ro ta ro po agbo e nu e hoja e ma lamblam du jour wa yene hoja e ma le pays e emergent de soula demen kungba saje de sou kwa fado boy mon demenu dede na la rumzi pewe go kwe afo kwa tonu kuro kwa go tonu bona monten do kenu do a kwa soka e demen kungba sa lan zan lo kwe afo kwa tonu kwe go mek bon e nwe khoja e ma le peyi emergent I wane mi afo lo khoja e ma la bou soloji boy kwa fado roi to kwa sa e non kwa nun kudo aso me kwe bibi ten to kwa do to kwa to kwa uwe ya e wati Timero asatene go e iso suoto e wa ya sole tedi bo mesi la na ipe bona monte do sarunu azo me bibe epo azaton digbon e nu e hoja e ma la bu solo iwene hoja e ma la bu solo po kaya ayumremi safo do ko pa we o e wa timero e iru ago je ge pa mi tole ho ayumremi ga merci to bo we we do da menu yere la gudo Dieu, Argentine toi na rulu panko e ya de di chobo na moten do dran fado nu sonu agba won won mo wogbo e nu e hoja e ma la bu solo e wene e na hoton tolo mi ta hota krengre we ro meta ta gbeto je ofru a toli we no gbo ya fa ton ji bo se I meme se to mi do norbe de wa nu a remo a die ngbe se do kan ji ba mbi a mi do mi me ba bu la ba do to la yo mi ruru duve duve duve point fraternite point BJ anybody saw a zangagbe nu kota klengle u de

0: atamai gonu ko garuka ki waka kira gonu ko haritamu asin ko be waka kira gonu ko nonitamu o masanani ikpe masokani ikul paise e kai go ba imana iduka lefeli fiso no misade de ka borfo kira do agonu ko yeyo nyeni do ngonu ko sunwe kere asin ko be no mi kira do ze ko yodi abo tamaru woyo ba me kul paido ikpe masokani nyenze ko salama iriga ina hoyu nyenze
1: Assalamu
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Don bojira iba baba bo.
0: Na.
1: Iba baka da siba wende ni wa
0: kula. Ambi.
1: O ba lo kero. Na. To kyo bu wuro do.
0: Naam.
1: Gubani mama lake kayo na ifo ifo ma noru ze bu kibi na fo ba do me amanki. Iyo kese mane.
0: Ada
1: mana aku bodoh guna miki. Kira tekan kira kini tek tekan kena ni. Macam ni.
0: Nolukah di road itu aku.
1: Mami, di taro kau ye do taro kagelar.
0: Ayo, astaghfirullah. Iku ada bala Lisa, betul ni di.
1: Abi.
0: Iku. Iku masuk kani kuluse, you know. Doni kwa kia, wakaa kila agonu ko haritamu yo. Asinko bi wako none tamu o sanani. Woma sanani, ikuwe masoka ni ikuluse. Leze ka ibabe, ibere. Kwa sasari, sali u anaki. Inko karindirote. Sali uko uji, inka nanda tamma demba kiebu gubaruno. Demine nindono mbago roka kio, inko karima naruka kiebu gudi. Sali mamaono jibriyo kuna. Kimi nungu sini. Kebu go wing begina wano wano aki mayaka gona komunansi do kamme sai man noru zeba na ki komunansi kere ya gonu ko nera ba me gona anwin tin ku gano afo kirun baka ga nunka ba me pede ya bo abadam andukado anwin riba alman mananka talika ususbite mananka noru di bon gona sai masoka ni ba me kulpai sai masun noru dam domi kulpai kamme su soyo i kulpai kamme su to banna borbio na ikwe ko baronye ukerebe ikwe masokani ba me kulpaise dai me kanoki 044 70 44 44 waka kere agoni hini daso nanini imo kwe na nose lefe din promo akyako lefe na kaga ibala kariti sare rika mintu wetaki ninza yana take guru hinza bu metai batai ko main kacho iko metai batai maki borberio dia okulpai ana soluha Zamansa.

Merhaba Sibo Ana İsosun Kuvvet Kakiro Beba Kabado Ma Gusrondi Kuronga Mundo Sa Gisonga Tarata Wonra Iruka Yenda Nobuka Tiansuru Nabanen Son Nabaita Bai Kaburi Radio Fraten TFM Sada Kyobu Yen Saka Soame Gusua Garo Amakini Pani Yelunga Siete Basoka Koteba Ben Kono Suka Besa Girun Numerine Wabela Basoka Karabu Yen Saka Son Tim Kwa Baneso Kadoni Kabrin Nabane Radio Fraten TFM Ni 96.5 So Kwa Bini Mi Baso Sada Kiduka Charo Teng Mwengwete Magar Maru Fiyaro Koda Basa Kenukpanu gya seka waria gya gira ri prosim na be na soson ko xia gusion de ik pro mwera sawara rugia baba manswa daki dubi bien tombu rosiro sawara rugi kaben pehida kabasi nataba gita so bintro kabika safiko bako dumami pehida turban kwa ya usina upa uson behendi yine te ho problem tora gusion de sakite sako komi tu bereku angwa patron kwa sikuluka mesaki menami be wi osiroko manani mioka to sa soso wara ngwi to wi basuru ya wara ngwi chako mka sosini chako domini dokotora jambira kia barawe bakata bisu kala kusono wasi alafi ya wasi atine wa mbira kia bila ya bang maka gabuda nko ngwara ni kwa bani kia tingibu ntu no toko kabado maka kiru kusono te ngwara mundo miya baba kurobu na kusire sire bushi babu budukata buti mundo burabran tora pasu tiko no kadnira susu sobe mama ko todo anna so ho kwa be ka so iru ka kiru na yinu ke kira kira ta pila usuron de ikpuru mwera sa do be prak pura bura ru kya tokara ma shuel bo ko suron de imwera mo mundo bo mwera bo mundo se suno ka so ho ke ka kiru na sera usuron de ikpuru ma mwera de noel bo meta utu ne no ko sa ki tek para dari ten so ba ma so sa ta ke su ma be tori mi kya me ru ka wi sa wara ba pro na min na sa tobra Rosero, itando ke ba ipasi ma ya za sa wala urgeni na tama kwendi turume ba mu ka population mo ya ba mu kungo kuro kadimi na tama sa kwendi turume iduma kusoro de ikporongwera ye saki yera mi sando prek prek para kunwa na ko be kari ya na be kari ya na pa po su selebura ma be sa kilo so anwa sa wala urgeni ni rosero ko gina gariko ngariko ani anasha ukina nengari tontari me Oui, ton tari, parce que c'est le vraiment, il soit attaqué.

0: plage publicitaire.
1: Merobisibu, Kubanu, Yabunuso, Sueso, Keodiam, Biragia, Barkukibu, Besenwu Bundere, Yesan, Gangia, Sukurana, Sama, Kubanu Yerimu, Tebon, Sueso, Yabunuso, Senka Keodiaso, Susa se kontebon, Yamwa, Yokora point de. Yubesem gota walsu kori. Bwaka buen nombara luna demi yako buen kowa. Zasuru y basoka avril wonora yuka yenda no bukatia. Igwateri basoka SGDS bawan besem boku. Bakasu me boko koko bakubanin gari nukumaka wasaramu. Mena suku kaliko besem kubanu su nyan yeruko ibimbara mo pubel bami miso kwasan na kwen. Ba san nani yari tonu katonu. Salame barara ne bugura babanda ne busunye gura tombe inaiki ibe soku kwa ibe gergeson ben kankara son dambawe 01 99 99 70 09 01 40 42 99 99 kwa ibe akpen ibe yelwa wasapu so kankara so yere ndamba so 01 99 99 70 09 Ka SGDS tombe baki wale parakumaru geso kubanu mpira agia parakumaru dera.
2: Beba sewa sabe wundi baka da u gangia kume wahala yabe dema baka u kosa wumbibe ba dema mi gano seri yabe unane bekporu tia irami. Yesan, yason unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa ti aswin.
3: Beba kwekuru suma, kakpa anyero, ban noba nena, bakura ganu kpani. Tirasia, baraka dun busiru yirari. So, ukpa anyero ntirasi ura, kwakpa anyero, uso ntirasi ura. Yesu unane, yesan wa sweseru, bese mwasina bura so.
2: Beba sewa sabe wundi baka da u gangia. Kume wahala yabe dema baka u kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe unane. Bekporu tia irami. Yesan, yason unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
4: Kose kozo giba, bane sube gari inosia. Beba non ken uwa. Isa bank mondial giandi.

Ulpeiga. Nova gafrate se kasiman na wakatika ikakuka nanose la bario iwi ingiodo kamenu ya lumpu ikugunu. Iwi teknisyon na kukaritu utumate nye na kamida ingi mwanwanyoga nye iwi ngeginu za. Igu nuku gafra mware nose ki inkantekwene akinkaya masasara buruburu baburoga bayaka kakiza ingiodo kamene. On in kogonu na talata na saragirudu binka na waranka kini iduandu igante. Anwe gibiri ya kuntegano igonu wakitina kami laro ibanzanose. Tamata manaduka dendikini laro du mbono ibanzanose. Kasima na na saragirudu binka na waranka kini idu. Hakuini na saragirudu binka na waranka kini iwe investi udo kame. Deya na gambu firina kake buhinzio mbasinti mwinkeyu. Anwe labari gune ka ibanzanose tamata ma zabi. Baza pre-rentre agano mkwe kogo ndenki pre-rentre. Yeno kebu kinze wei boro harboro kuchi naruku soka kilongu nani ya makebu go baru ni. Kutina kaa hima mama naruka kebu godi sadi ni. Dunia wana waka kwe kogo unu mainika te tamatama mwa mwala barigu neka ibaza no se tamatama. Ni unindo ni inkire tonton. Kasi manna deboro zon hunde iwin binega no kuna mbaka agari ketu tuma figyongi alama rinoruka nkiuwa akimutukaba. Eveka, kandi mwi eveka, katoliki doka mena meki neka aza, nea mwi labarigu neka ibazanose tamatama, deo nindoni, deo giri kolikite ya kulpei. Batru yandu igante, amwi jibri ya kunte, amdina kutataki nkini lakariti, ii wendimi kine wanwanyo. Mano girima, sari ni, malasabu agabo, labarigu neka ibazanose tamatama. Labara kulpa ya alfatan kwa ya baka nara nose kastiro ablaka nyeno kamena inorkuma na ajindi. Nyenze uturuku naruka numo roburu nki inkanteifo yon tono kulpa iga. Zaya kaina akinose imu labari jindo kuna labari sintika iba kwina nose nyeno zabi atene kaso na batrui khandu iganteo amwin. Gibri iente anuna kakebu gwanu wanu nangambo yofiri za kebu kene kebu guberi prirantremwi ala marina. Ezaya ifongo banna iriyo nyeno imani naruka iwin kebu godi koyo kango kebu gobaruno koyo kambara bortegu kebu gono. Kutina kaima inkweka mauno sadi hakio kaimani imbana abanna kwenye weborodo kame gumunansi na niaza. Kaba dala subaba na kebu norudo kame deikpe kuri mwingaraka wanoroka kweko goro meta kweko gona kulpai maje mafajise. Sada nge irikuluse domi gibriyo kanna za zaba turi handu iganteo za mwingibri iente. Kakwe na baturi handu iganteo awingibri wiki nifonte subasi aruzumana deya gibri yiri kirena. Deri kwe na ito za subasi atene kabaso na baturi handu iganteo awingibri wiki nitakinte haraka wanu wanu basintino. Deya inyayo ibabi ubama no kweko gono wakati wa kanza gibri yifo kanza nye kiebu gona awingambu ufiri indirodi te. Sari kuyo di inko karika kweka mayono. Sari mahini kakiu la karika nubu kana kisaka kirumba kasinti gwe wanu wanyo. De gibriyo abini gibriyo kabaka kuka gwe ugano mba uroya. Sari naibaru kakaki iba kuyo ke bugungu haraka wanu wanyo te anate. Inyayo ibabyo ibero ikeno. Wakitina kaima indiro iteta matama sada mfanika kweko gona inikato ikulpegi sadi kuri boma inikakiu la karika nubu la barikere ibeni na arana. Labarika iba kwe nanose yeno iwin karaku investi doka me iunu. Libaza inki investi wanu wanu kangonu beneme na meo kuna ni nasara girudubi inka na waranka kinidu. Kakwe nasara girudubi inka na waranka kinie. Kibu guba mwingambu firme kama mde irikweba subasi atene kabaswa nabaturi khandu iganteo awingibriweki nitakinte. Iwe investiyo kakiru mkweko gono bineme na medo kameza investiyo kabara gomanansi wino a waka kweko barayo anaki gomanansi wino. Dea pibili naruka preview do kame kibu hinzo mbasinti wino haraka wanu wanyo. Ezaya bine anakukari tutumaha dea harukusuyo nuka nubari itudiyayo nuka nubari giro kwenye uchiu. Investiyo do kame dea wakatiyo kanza kambaraka wanu wanu te nadu niyo metaga abate na ahima bame malakari itino. Ahima bame mabino sadi uinka gabi dan sadi uinka chiu lakari kenobu arima kansu makani labari kerebon i bini na arana. Diba kire tontono inkiya investiyo idoa di folonku na gomunansi.

0: kondo we zunjio kulion hewane. Zuntire da bara. Lo kobo volo zunte tinde lo zun kameo.
1: Oh, to wale. A glavu a suma doto bano dida. Amoro dola in e wema. Pou!
0: Mahazo kumano wawidi. Ozo mano funu kume. Alo e lila miyo e namala. Gile benu inje to adu po kanigan lo zun kameo. Mema ka gege. Emanon ze to ubonon uwe ta samida fafa un. O tien gumeme on enan ve u din.
1: O kwekwe chano.
0: Ma rama infa bone mina izu moite. Aniwe unwa gwe. Nwe unwa nwe mano amona ha. Afunwe bekpo non vi bona in kalame. E mi bo bolo ni makon. O ran khoswe bawe mi de bona in yon. Emi a jete ba yan li odo nvo. Emi jena vo. Emi we donu ude man ba unvo mi o ho. Unkun fi men de fa fa mlendo.
1: Amok bewe karo swa khosu lo.
0: Man tangbe man on di jakpata. Danvi danvi dan on di. So dogbe ba khwalo. Tokpe che la emi khodoni. Ali mak bon tete ton kon gbede o. Soyo nou manon nan bè, nou eve man jeto di e manon mwe. Mari sa ou to manon sa papo, e mi sa lambo, domi doni manon fini sou pale chaba dodo. A papo di e to menemi.

kontan todo mi tola emi. Ena tienu mi mebi. Do wa emi nu kodo nu weke ten mi ton fraternite utu. Eni boy akuno zangbe. Ganwe me je geneme. Da gban biyo biyo wenu.

Tandin kungwe banukun wedo hodohosa e in hudonu weketen radio fraternité ton yokonton todomito milevo gbadagbe dosedo dokoropo miton bodo edan chedo mi kudo o todome o azomi be hodo jemede sin sun mo pandiro fi do gbeje daho e mi yo vacances yo kwenu e mi de eden yone batuno mi aise vitu edo azomi da azomi kwede den visita zomen kere kako pebo. Eko yi na yi koton. Bo sako. Bo kwa zomen benu mi. Yo founu ti yi koni. Bo kwime vito. Vino. Awai kwe bo yi bla wawa da wu. Bo ti kwe bo ti vije kwa zomen. Yi yoko pebo. Kwe fufu wawa o. Amon si kon dagbo da siton an. Nwe yin bo. Mi kambi o. Mi kambi o. Mi kambi o mi de. Bo kambi o mi lor to kwa men. Ene yo mi akere ndewu di. Chon mi kan akere ndewu o. Mi ado to ransi nan do kpo. Bo ekpo nume do ali eneji. Bo eji ranton kwe yo mi na wa. Zalo kan do. Ute nume bo. Mi na kukubo. Do kodo. Ran o. Do. Eno amon vito vino di le bo. Ite eze vio do. Azobe bo ina in koton bo kwa. We na re asome e kobe kwe ni yon. Bo je san san kwen na jire son kande biyo yo. Ne ye asome e kwenye ade son kande biyo do ene wwa. E yin dagwe de ya. Mbudo to kansi nolane jirantan kwe chum miyan le tren a fodo nukon.